izgleda kao čitava večnost, da bauljaš po mraku i tami. Lepota života je kad god da se vratiš, možeš biti onaj, onaj pravi. Sve što imaš od Boga je, sve što juriš od đavola je, sve što osjećaš da tvoje je večno je, sve što te je mučilo, to te je naučilo.

ko da se iz mraka vratiš, dobrodošao si. Kad god da mrak pobediš, najbolji si. Sve što treba je

0: Ma nije dž, nego je r, r, r, radio Rojc.
1: Wow!
2: Možete samo spustiti prozor.
3: Ajme, opet ćemo u vojsku. Opet ćemo u vojsku, nemojte nas, molim vas.
2: Koliko planirate ostati?
3: Zauvijek.
2: Da.
3: Maraka, maraka, maraka.
2: Znate da bez garanta nisma, nemate sve jako dana.
3: Nema vas, motali smo u njega sve što smo imali.
2: Ne mogu.
3: Moraš. Moraš.
2: Ona govori.
3: Ma, evo ti ja ta karnet odnos.
2: To je ljudi kojima se radi.
3: I ko stoje?
2: Ti ćeš mi govoriti šta
3: postoji. Znajte da meni
2: postoji
3: brki, čuvaru batine, se uvek radi posao.
2: Radi, radi onda nesrećo, radi. Radi nesrećo. Radi.
3: Mi ćemo u vojsku ponovo kako se izglasalo.
2: Ako?
3: A ti radi svoj posao, čuvaj granicu da ne izađemo.
2: Lepo ćemo se tamo zabaviti. Lepo ćemo se tamo zabaviti.
3: Skupu, skupu, skupu, skupu.
2: Crno-belo, crno-beli svet, debre cine.
3: Pa ti vidi, pa ti vidi.
4: Fašizmom, čizmom, nameću ti izbor.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

neprijatelji ljudskoga roda izmislili su kako smo mi postali od majmuna. Otplatili su nekoga nesrećnoga masona Darwina i on je napisao lažnu teoriju kako je nekakav majmun putovao, vidio nešto žuto gore, onu bananu, i razmišljao čitavog dana kako će da dokuči. Išao i naišao na neki štap, uhvatio ga u prednje šape i podigao se i nešto mu je krčnuo u leđa i postao čovjek od majmuna.